0: och rasar du min Lena Simeoni?
1: Hallå, du är nu
0: Koyen nami.
1: Yeah, bye.